maličku, opri si o mňa hlavičku, neviem, kto z nás bude mať rád ako ja. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme. Miesto mňa iný príde, zahľadí sa do tvojich očí,

0: Máme 9:03.
1: Počasí.
0: Meteorolog Petr Hruška na Českém rozhlasu Vysočina nabízí předpověď počasí. Dobrý den vám přeji.
2: Dobrý den.
0: Tak na jaké počasí se dnes na Vysočině máme připravit?
2: Máme sa pripraviť na slnečné a veľmi teplé počasie. Obloha by mala byť jasná alebo skoro jasná. Najvyššie teploty dnes 28 až 31 stupňov Celzia a vietor z začiatku ešte prevažujúci slabý premenlivý, potom behom dňa väčšinou mierny južných smerov, tak do 20 km za hodinu.
0: Máme očakávať nejakú zmenu v počasí v ďalších dňoch?
2: Áno, zajtra už hneď nastane zmena, pretože k nám bude postupovať studená fronta. Ešte ráno a zo začiatku do poludnia by malo prevažovať polojasno, pričom viac ho bude vo východnej časti kraja, na západ kraja, tam tá fronta sa začne celkom rýchlo prejavovať, takže bude pribúdať oblačnosť od západu a už zo začiatku sa môžu objaviť ojedinele prehánky, ale ešte to bude malá pravdepodobnosť. A potom v priebehu dňa celkovo v celom kraji by sa malo postupne zaťahovať a popoludní a večer s postupom tej studenej fronty by sa mal vyskytnúť dážď alebo prehánky. Lokálne sa môžu vyskytnúť i búrky. Najvyššie teploty 23 až 26 stupňov, tie najnižšie hodnoty na západe kraja. Na východe tam ešte môže byť teplejšie až 28 stupňov Celzia. Vietor by mal byť mierny južných smerov a potom v priebehu dňa sa bude meniť na severozápadný až západný a na fronte a v búrkach prechodne môže zosilovať.
0: Tolik počasí a meteorolog Petr Hruška, díky a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: 8:49 loučí se Robin Šalamón, po 9. hodině tady bude Hela Dvořáková. Já se na vás těším opět zítra ráno v 5.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: tak teplo, takže to ukazuje, že je to nadpriemerné teplo, ale tak ako sme v podstate predpovedali, k tomu slnečné počasie len sem tam sa vyskytuje malá kupovitá oblačnosť, no a fúka nám väčšinou mierny južný alebo juhovýchodný vietor.
1: Takové počasí bude panovať ešte během celého odpoledne až potom do večera?
0: Áno, áno, dneska by sa nič nemalo meniť, takže bude pokračovať také kľudné počasie bez zrážok.
1: Jaké teploty pak očakávate v noci na zítřek a zítra po ránu?
0: Minima by mali byť väčšinou v intervale 17 až 14 stupňov, k tomu polojasná až jasná obloha. K ránu potom od západu postupne oblačnosť môže pribúdať a na západe kraja výnimočne by sa už mohli vyskytnúť niekedy nad ránom i prvé prehánky.
1: No a zítra tedy očekáváte, že bude už to počasí, řekněme, trošku zkažené, že bude více pršet?
0: Áno, áno, začne sa to meniť, pretože do strednej Európy bude postupovať od západu studená fronta. Rýchlejšie sa prejaví v západnej časti kraja, tam už ráno môže byť viac oblačnosti a už i od začiatku dňa mala možnosť prehánok. Inde, hlavne smerom do tých východných častí, tam ešte polojasno a oblačnosť začne pribúdať postupne až v priebehu dňa. A potom najviac zrážok by sa malo vyskytovať popoludní a večer v súvislosti s prechodom tej fronty. Dážď alebo prehánky lokálne sa môžu vyskytnúť i búrky. No a teploty tiež budú rozdelené väčšinou 23 až 26 stupňov, tie nízke alebo nižšie hodnoty na západe kraja. Na východe tam ešte by mohlo stihnúť vystúpiť teplota stihnúť vystúpiť až na 28 stupňov Celzia, najteplejšie na juhovýchode kraja. No a vietor mierny južných smerov, potom v priebehu dňa sa bude postupne meniť na severozápadný až západný a na fronte alebo v prípadných búrkach prechodne môže zosilovať až na čerstvý s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška. Díky, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.

0: Krátce po 6:15 posloucháte úterní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Zdravíme taky meteorologa Petra Hrušku. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobrý den.
0: Tak zatím máme stále teplo. Bude se nám to počasí ale už nějak měnit během večera a noci na zítřek?
2: Ešte behom večera a noci sa nebude meniť, než skutočne vysoké teploty. Na Vysočine sme dosahovali väčšinou 30 až 32, dokonca kostelní Myslová sa blížila k 33 stupňom Celzia a v podstate na celej Vysočine boli prekonané teplotné rekordy. V noci ešte bude pokračovať také kľudné počasie s malou oblačnosťou alebo žiadnou, polojasno až jasno, minimá 17 až 14 stupňov Celzia. Až potom grán od západu postupne môže pribúdať oblačnosť na západe kraja a tam by sa výnimočne mohli vyskytnúť prehánky, ale zatiaľ to ešte bude relatívne malá pravdepodobnosť.
0: Jak to pak bude zítra přes deň? Bude tých srážek pribývať?
2: Áno, bude postupovať do strednej Európy od západu studená fronta. Ešte ráno a z počiatku do poludnia by malo prevažovať relatívne slnečné počasie, prevažujúca polojasná obloha. Len v západnej časti kraja tam môže byť už oblačnosti viac od rána a bude pokračovať malá pravdepodobnosť prehánok. No a potom v priebehu dňa od západu postupne zamračená obloha a popoludní a večer v súvislosti s prechodom tej studenej fronty by sa mal vyskytovať dážď alebo prehánky, lokálne i búrky. Najvyššie teploty 23 až 26 stupňov, tie najnižšie hodnoty na západe kraja, kde najrýchlejšie dorazí tá fronta. Na východe kraja tam ešte by sme mohli dosiahnuť až 28 stupňov Celzia, pretože tam to príde až niekedy k večeru. No a vietor mierny južných smerov v priebehu dňa potom sa zmení na severozápadný až západný a na fronte a v búrkach prípadných prechodne bude zosilovať až na čerstvý s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: Takové počasí předpovídá na zítřek meteorolog Petr Hruška. Děkujeme, mějte se hezké, naslyšenou.
2: Příjemný den prajem, naslyšenou.